भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो

अस्य प्रत्नामनुद्युतज्ञे शुक्रन्दो दुह्रे अह्रायः पयः सहस्रसामृषिम् तनूपा अग्नेऽसि तन्वम् मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्याजृर्मे देहि वर्चोदा।

धियो यो नः प्रचोदयात् परेते दूलभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वताः येन रक्षासि दाशुषाः समिद्धो मा समर्थय प्रजया आच धनेन च भूर्भुवस्वस्सु प्रजाः प्रजया आभूयासम् सुवीरो ओ वीरैः सुपोषः पोषैः नर्य प्रजां मे पाहि शग्गस्या पशून्मे पाहि आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तामम् अग्ने सम्रालभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व अयमग्निर्ग्रहपातिर्गार्हापत्यः प्रजावान्वसुवित्तामः अग्ने ग्रहपतेभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व गृहामाबीभीतमावे एपध्वमूर्जम् बिभ्रात एमासि ऊर्जम् बिभ्रद्व सुमना अस्सुमेधा गृहानैमिमना सामोदामानः येषा आमध्येति प्रवसन्येषु सौ मनसो बहुः गृहा

तुमनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्ष सूर्यं दृशे पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनाः जीवं व्रातज्ञ सचेमहि वयज्ञ सोमव्रते तव मन।

भेषजमासि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजं सुगं मेषाया मेष्यै त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धानम्।

कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरतिर्भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अन्तरायाः दुःख दौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदित उपेक्षानाम् सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणाम् भावनातः चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम् वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग

पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वी तारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमले क्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपादीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरसिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतशाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्ष

इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्त चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामस्तु शरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्तावैव स्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च

कोवीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विष्णुर्विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यं जन्ममृत्युजरातिगः पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तः वत्सलो भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योतिः तनुज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्दो महानीतिः विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः गतपारो बृहस्पतिः कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधृक्।

0: वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारः निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वार्थपरिवर्तकः सहस्रार्चिर्भूतिभूषः स्निग्धाकृतिरदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः विभवो भूतिनाशनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्त्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मानैककर्मकृत् सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः नन्दिस्कन्दोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसहः गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतस्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वाराहशृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमान् एकबन्धुरनेकधृक् श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिः भूतिकृद्भूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहानिः कलाविभुः सत्यव्रती महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तस्तु विशारदः शुभदो शुभकर्ता च शुभनामाशुभस्वयम् अनर्थितो गुणग्राही ह्यकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखण्डी कवची शूली जटीमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिर्महामणिः असंह्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यश्च वै वियोगात्मा सप्तावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्शः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणः सर्वः शब्दः प्रतपतां वरः कालपक्षः कालकालः सुकृतीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः सम्प्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः सर्वयोनिर्निरातङ्कः नरनारायणप्रियः निर्लेपो यतिसङ्गात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनाशनः स्तव्यस्तव प्रियस्तोता व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिश्च सत्कृतः प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः सङ्ग्रहो नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधुर्योधात्रीशः सङ्कल्पशर्वरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रितवत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बनः एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टावहिहरं हरिः प्रार्थयामास वै शम्भुं पूजयामास पङ्कजः ततः स कौतुकी शम्भुः चकारचरितं द्विजाः महाद्भुतं सुखकरं तदेव शृणुतादरात् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

अहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्।

ऋचम् वाचम् प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणम् प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम् प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणपानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयश्च मनिषो वातितृणम् बृहस्प

च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो भुवन

एषु चित्रं बिभ्वं विषे वीशे अस्य प्रत्नामनुद्युतज्ञे शुक्रन्दो दुह्रे अह्रायः पयः सहस्रसामृषिम् तनूपा अग्नेऽसि तन्वम् मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्याजृर्मे देहि वर्चोदा।

धियो यो नः प्रचोदयात् परेते दूलभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वताः येन रक्षासि दाशुषाः समिद्धो मा समर्थय प्रजया आच धनेन च भूर्भुवस्वस्सु प्रजाः प्रजया आभूयासम् सुवीरो वीरैः सुपो

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
1: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, Chitte Nirbeda Tapte, Yadi Bhavati Nate Nityavaso Madhiye, Gangamvari Manohari Murari Charanachyutam, Tripurari Shirashchari Papahari Punatumam, ज्योधत्ते निजमाययैव भुवनाकारं विकारो जितः यस्याः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्जितार्धवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयम् करोतु किमपि स्फुरत् परमसौख्यसच्चिद्वपुः धराधरसुताभुजोद्वलयितं महोमङ्गलं श्रीमत्क्षीरतरङ्गिणीतटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमद्दीक्षितविप्रदैवतवरं सञ्चिन्तये शङ्करम् श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य तृतीयश्लोकः। तृतीये श्लोके द्वितीया कथा। श्लोकस्यास्य तृतीये पादे दैत्यानां बलपराक्रमवर्धनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य सकलदेवशरणीकृतस्य भगवतो नारायणस्य च आर्तिहन्तारं तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै सुदर्शनचक्रं ददतं भगवन्तं हरीश्वरं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। यः लिङ्गात् विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयं करुणया अपालयत् यश्च नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथाङ्गं ददौ सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। शिवपुराणान्तर्गतायाः चतुर्थ्याः कोटिरुद्रसंहितायाः चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशदध्यायाभ्यां प्रतिपादितं विष्णुना स्वनेत्रमुत्पाट्य सहस्रतमाम्भोजत्वेन तत्समर्पणेन तत्तुष्टान्महेश्वरात् सुदर्शनचक्रप्राप्तिवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथाङ्गं ददौ सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। नेत्राम्भोजसमर्पणेन नेत्राम्भोजस्य पाटितवामनेत्रस्य समर्पणेन हरये दैत्यनाशार्थं शरणागताय विष्णवे अभीष्टं वाञ्छितं रथाङ्गं मनस्तत्त्वात्मकं सुदर्शनाख्यं चक्रं ददौ सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। श्रीशिवपुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां सूतपौराणिकेन नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः शिवावतारमाहात्म्यं विविधाख्यानपुरस्सरं निवेदितं। हरीश्वरस्य लिङ्गस्य महिमानं विष्णुना कृतं शिवाराधनं तस्मात् तस्य सुदर्शनचक्रप्राप्तिं च पृष्ठे सति नैमिषारण्यवासिभिर्महर्षिभिः तत्कथां वक्तुमारेभे सूतः। कस्मिंश्चित् काले दैत्यानां बलपराक्रमवर्धनेन पीडिताः देवाः विष्णुं शरणं प्रापुः इति। भगवान् हरिः शरणार्थमागतान् देवान् विलोक्य भगवन्तं हरमेव चिन्तयामास इत्याह स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं विष्णुर्वचनमब्रवीत् इति सकलनिलिम्परक्षणविधौ हरः एव दक्षः इत्याह विष्णुः करिष्यामि च वः कार्यम् आराध्य गिरिशं सुराः बलिष्ठाः शत्रवो ह्येते विजेतव्याः प्रयत्नतः इति इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना मत्वा दैत्यान् हतान् दुष्टान् ययुर्धाम स्वकं स्वकम् इति अथ विष्णुकृतं शिवाराधनं कथयितुं प्रक्रमते विष्णुरप्यमराणां तु जयार्थमभजच्छिवं सर्वामराणामधिपं सर्वसाक्षिणमव्ययं गत्वा कैलासनिकटे तपस्तेपे हरिस्वयं कृत्वा कुण्डं च संस्थाप्य जातवेदसमग्रतः पार्थिवेन विधानेन मन्त्रैर्नानाविधैरपि स्तोत्रैश्चैवाप्यनेकैश्च गिरिशं चाभजन्मुदा कमलैः सरसोजातैः मानसाख्यान् मुनीश्वराः बद्ध्वा चैवासनं तत्र न चचाल हरिस्वयं प्रसादावधि चैवात्र स्थेयं वै सर्वथा मया इत्येवं निश्चयं कृत्वा समानर्च शिवं हरः यदा नैव हरस्तुष्टः बभूव हरये द्विजाः तदा स भगवान् विष्णुः विचारे तत्परोऽभवत् विचार्यैवं स्वमनसि सेवनं बहुधा कृतं तथापि न हरस्तुष्टः बभूवोति करः प्रभुः ततस्तु विस्मितो विष्णुः भक्त्या परमयान्वितः सहस्रनामभिः प्रीत्या तुष्टाव परमेश्वरम् इति उत्तरस्मिन्नध्याये विष्णुना कृतं शिवसहस्रनामस्तोत्रमवधेयं तद्धि तेन कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति उच्यते पुनरस्मिन्नध्याये प्रत्येकं कमलं तस्मै नाममन्त्रमुदीर्य च पूजयामास वैशम्भुं शरणागतवत्सलं परीक्षार्थं विष्णुभक्तेः तदा वै शङ्करेणः कमलानां सहस्रात्तु घृतमेकं च नीरजं न ज्ञातं विष्णुना तच्च मायाकारणमद्भुतं न्यूनं तच्चापि संज्ञाय तदन्वेषणतत्परः बभ्राम सकलां पृथ्वीं तत्प्रीत्यै सुदृढव्रतः इति एतत्पूजनेनाप्यतुष्टं पार्वतीरमणं ज्ञात्वा हरिः स्वनेत्रमुत्पाट्य समर्पयामास तत्तुष्ट एव हरः आविरासेदित्याह तदप्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहरत् तं दृष्ट्वा स प्रसन्नोऽभूत् शङ्करः सर्वदुःखः आविर्बभूव तत्रैव जगादवचनं हरिं शिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि हरेतुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोभिलषितं दद्मि नादेयं विद्यते तव इति भगवान् विष्णुरुवाच वाच्यं किं मे त्वदग्रे वै ह्यन्तर्यामी त्वमास्थितः तथापि कथ्यते नाथ तव शासनगौरवात् दैत्यैश्च पीडितं विश्वं सुखं नो नः सदाशिव दैत्यान् हन्तुं मम स्वामिन् स्वायुधं न प्रवर्तते किं करोमि क्व गच्छामि नान्यो मे रक्षकः परः अतोऽहं परमेशान् शरणं त्वां समागतः इति तद्भक्त्या परितुष्टः भगवान् सुदर्शनचक्रं दत्त्वा तमन्वग्रहीत् तदनुग्रहेणैव भगवान् हरिः दैत्यान् जिगाय इत्याह इति श्रुत्वा वचो विष्णोः देवदेवो महेश्वरः ददौ तस्मै स्वकं चक्रं तेजोराशिं सुदर्शनं तत्प्राप्य भगवान् विष्णुः दैत्यांस्तान् बलवत्तरान् जघानतेन चक्रेण द्रुतं सर्वान् विनाश्रमं जगत्स्वास्थ्यं परंलेभे बभूव सुखिनः सुराः सुप्रीतस्वायुधं प्राप्य हरिरासीन् महासुखी इति भाषणमिदं विष्णुकृतशिवसहस्रनामस्तोत्रपारायणेन समर्पयामि सूत उवाच श्रूयतां ऋषयश्रेष्ठाः कथयामि यथाश्रुतं विष्णुना प्रार्थितो येन सन्तुष्टः परमेश्वरः तदाहं कथयाम्यद्य पुण्यं नाम सहस्रकं श्रीविष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महेश्वरः चन्द्रापीडश्चन्द्रमौलिः

अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिः त्रिवर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः देवदेवस्त्रिलोचनः वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षः वागीशः शुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेषश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नध्रः पुरुषो जुष्यः दुर्वासाः पुरशासनः दिव्यायुधस्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशो गिरिजाधवः कुबेरबन्धुश्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमो मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परस्वधीः विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधामक्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभित् उग्रः पशुपतिस्तार्क्ष्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरो दक्षः कर्मन्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतःसुखी सोमपोमृतपः सौम्यः महातेजा महाद्युतिः तेजोमयो मृतमयोन्नमयश्च सुधापतिः अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः लोककारो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदस्वस्तिकृत्सुधीः धातृधामाधामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृग्विश्वसृक्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवोऽभिषगनुत्तमः गङ्गाप्लवोदको भव्यः पुष्कलस्थपतिस्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषश्च पुण्यात्मा चतुर्बाहुर्दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः जगदीशो जनार्दनः भस्मशुद्धिकरो मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रहः असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक्।

त्रितः व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृतो मृवपुश्रीमान् पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वी तारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपादीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतशाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्

सुलभसारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च क्षिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामस्तु शरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शंबरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्तावैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः पुरञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सवितारविलोचनः विश्वोत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विष्णुर्विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यं जन्ममृत्युजरातिगः पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तः वत्सलो भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योतिः तनुज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्दो महानीतिः विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः गतपारो बृहस्पतिः कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभो गतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थो नर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः।
ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः।

धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिष्वा नभस्वान्नागहारधृक् पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यः जातो कर्ण्यः पराशरः निरावरणनिर्वारः वैरिंच्यो विष्टरश्रवाः आत्मभूरनिरुद्धोऽत्रिः ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीराग्रणीर्वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुरचलः रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुःशब्दपतिर्वाग्मी प्लवनशिखिसारथिः असंसृष्टोऽतिथिः शत्रुः प्रमाथी पादपासनः वसुश्रवा कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनः लोहितश्च तनूनपात् पृषदश्वो नभो योनिः सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघभक्षः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्यो बीजवाहनः अङ्गिरा गुरुरात्रेयः विमलो विश्वपावनः पावनः पुरजिच्छक्रः त्रैविद्यो नववारणः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिः विगालो विश्वगालवः अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुन्दाभः दानवारिररिन्दमः चामुण्डो जनकश्चारुः निःशल्यो लोकशल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोऽथ समाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको नेयः न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डीविरूपो विकृतः दण्डीनादिगुणोत्तमः पिङ्गलाक्षो हि बह्वक्षः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदः हिरण्यश्च महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहाश्रयाः देवदेवो नयोचिन्त्यः देवतात्मात्मसम्भवः सद्यो महासुरव्याधः देवसिंहो दिवाकरः विबुधामचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतश्रीमान् शिखीश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तसिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनन्तः नग्नव्रतधरशुचिः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः युगाध्यक्षो युगापहः स्वधामा स्वगतस्वर्गी
स्वरस्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता कर्मकृद्धर्मसम्भवः दम्भोलोभोऽथ वैशम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयस्त्र्यक्षः सतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटो लोकः त्र्यम्बको नागभूषणः अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषोऽक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित् पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सन्मार्गपः प्रियो धूर्तः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो नियमेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः वसुरेतावसुप्रदः सद्गतिः सिद्धिदः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनशास्ता लोकग्राहो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषितः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृताम्वरः तेजोमयो श्रुतिधरः लोकमानी घृणार्णवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा यजेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथः निराकारो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्तोऽव्यक्तो विशाम्पतिः परशिवो वसुर्नासा सारो मानधरो यमः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्वयः वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणः भूतपालोऽथ भूपतिः

ऋचम् वाचम् प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणम् प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम् प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणपानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयश्च मनिषो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्वदिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्वदिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, प्रेमपुरी जी महाराज की। विचार कर रहे श्री महिमन गोपर, पहले पाठ कर लें। सातवां आठवां श्लोक है, सातवें से पाठ कर लें। त्रयी सांख्यम योग पशुप

इति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषं नृणामेको गम्यस्त्वमशिपयसामर्णव इव महो